0: Radio Al-Hadji.
1: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.